rrët raru di me standart. Pojnë undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si të kek, virë në mybul, si virën oslo që tërbet.